0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Najmanje 12 osoba je ubijeno, a više od 300 ranjeno u raketnom napadu je